bema ma ye nji o obi ya nji o ye bema dia masa na e o dia ende kwa dia masa o ye bema kwa dia masa ene ene ene ene it's your day catch it on man say am fa wumpie masa obi ya fa wumpie wan kese ko pe wan kona biko tina wo o fa wan kona biko tina pressure no su hey bema bedia ko ne ba sa esa ne ya ne busia bedinti ejuma on se so be ye bia na oye ah o be hu be ma oye ejuma ojina gatem eyiyi mu eh challenge challenge challenge challenge challenge ya mi shira be menyina